0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ. Hey yo, yame na hama tane anytime set when a flavor delikiri padamak. Well I ne gana danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri.
1: Udaya 8:03 දැන්.

0: වේලාව ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ.
1: Hey yo, yama yana hama tana anytime set when a flavor delikiri padamak. Welai ne gana danuwa. Wasakala kiri fun ekak piri elakiri kiri.
2: Udenama ay vinadiye kai dan.